Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne nedeľné ráno z Rádia Melody želám aj takto o 8 hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si vychutnávate víkend nedeľné ráno, lebo máte radi aj takto v nedeľu skoro ráno vstávať. A k tomu mám aj dnes pripravené české a slovenské hity vášho života, tak posielam ich možno do postele, možno k raňajkám, alebo možno, ja neviem, k rannému behu, prípadne k nejakej turistike. Tak dnes si to užívajte, vychutnávajte a hneď takto z rána aj v spoločnosti kapely Tublatanka. Toto je ich dnes. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

0: Kirchner, aj Modrá o 8 hodine a 10. minúte. Stále vás máme, ďakujeme za to. A vy stále máte možnosť zajtra medzi 15. a 16. hodinou získať až 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Z Rádia Melody je kapela Elána, ich vermi takto v 8. dňa 21. minúte. Želám krásnu nedeľu, no a hneď takto z rána pozdravujeme všetky Anny, Anky, Aničky, Hanky, ale aj Anety, lebo tieto mená dnes svietia v kalendári, no a ja predpokladám, že dnes budú aj viaceré meninové oslavy. No a súčasťou takýchto oslav sú samozrejme aj koláče a na takých oslavách sa aj veľa, veľa receptov povymienia. Odovzdávajú sa kadejaké grify, čo a ako sa dá zlepšiť, vylepšiť, obmeniť, prípadne ako to ešte lepšie, chutnejšie urobiť, lebo veď určite sa aj vám stalo, že ste sa snažili, piekli o 106, no a nakoniec sa niečo nepodarilo. Na tie nepodarky sa vás dnes pýtať nebudem, aj keď mne chutia v podstate aj nepodarky, ale dnes ma zaujímajú tie vaše najnedeľné koláče. U mňa stále vyhráva strúhaný tvarohový koláč a pokojne aj s nejakým sezónnym ovocím, marhuľami, slivkami, rýbezľami, aj kade čo tam môže byť. A u vás? Aký je ten najnedeľný koláč? Napríklad aj letný, hm?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku

0: Rádia Melodia je Lenka Filipová, čiastočné zatmenie srdce o 8 hodine 48 minúte, ale žiadne zatmenie sa nedeje, ale takzvané osvetlenie, alebo ako by som to povedala, no jednoducho radosť. Tu prežíva 60 detí v Jasenskej doline v tábore našej nadácie Dobrý skutok, no a priamo odtiaľ máme aj jeden naliehavý odkaz.
1: Detko, prosím, nevolaj mi cez prázdniny v tábore.
2: Si už zabavu zatiaľ,
1: lebo už to dlho nebudeme, už sme tu len 5 dní. Čus, detko.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: To bol odkaz od Eli pre jej detka, ktorého v tejto chvíli pozdravujeme aj my. Očividne Elinke je veľmi dobré a teda detko ju nemusí až tak často otravovať, v úvodzovkách povedané, hej. No aj my potvrdzujeme, že deťom sa v tábore páči, no a dôkazom toho je ich včerajšia radosť jednak z mini turistiky, lanovky, ale aj...
4: Máme opekačku, špekačky sme jedli,
5: mne už dva chleby zhoreli.
6: Dala som dobrú docela, ale tí konce boli také trochu zhoreté.
7: Keď tieto uhly sú tak roztvorené, opálené také, tedy to je hotové.
8: Ja som ešte nikdy nebola na opekačke.
9: Jeme chleba, rajčinu a papriku.
0: No a očividne ich už nemáme otravovať, lebo vec plnými ústami sa nerozpráva, alebo tak nejako nás to doma učili. Však deti, užívajte tábor, všetko to, čo vám prináša, no a my vás na diaľku v tej Jasenskej doline jedným očkom budeme predsa len kontrolovať, no, lebo veď sme vždy s vami, však.
10: Rádio Melody. Dobrý skutok.
3: Ďakujeme.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásne nedeľné ráno všetkým z vás želám, ktorí oddychujete, ale aj tým z vás, ktorí ste v práci. Ako napríklad od 6. hodiny už maká naša poslucháčka Dáška, a to na jednej čerpačke v Liptovskom Mikuláši, a píše, že aj vďaka nám je v tej práci o niečo veselšie. Tak Dáška, daj si prosím ťa v tejto chvíli rádio ešte hlasnejšie, lebo práve na tú tvoju čerpačku, tak ju nazvem, lebo na nej aktuálne pracuješ, ti posielam od nás z Rádia Melody takto po 9. hodine Karola Duchoňa a jeho Elenu. Tak roztancujte to tam, nech tá práca ide od ruky a nech ste čím skôr doma. Pozdravujem z Rádia Melody.

0: z Rádia Melody aj Maky Žbírka, jeho Selaví, alebo to je život jednoducho, takto o 9. hodine a 19. minúte. A ja hovorím Selaví aj na koláč, ktorý aktuálne pripravuje, respektíve upiekla Katka z Jaroviec. Poslala mi fotografiu, ja vám sa posnažím ju zreprodukovať, ale je to náročné vidieť takúto dobrotu. Píše mi, že pečie úplnú letnú klasiku, kysnutý koláč s tvarohom, marule k tomu, čučorietky, mrvenička, vyzerá to úžasne, Katka, tak ja pozdravujem a tak tížko závidím, ale samozrejme doprajem dobrú chuť v každom prípade k tomuto koláču a na tie vaše letné najnedeľné koláče sa vás pýtam a zistím aj dnešné ráno. No a niekoho ďalšieho z vás mám v tejto chvíli aj na linke. Krásne narodeniny z Rádia Melody v tejto chvíli želám komu?
1: Ďakujem, Zuzke.
0: Zuzka, srdečne pozdravujem. Takže ty si sama dnes pečieš svoju narodeninovú tortu?
1: Áno, ja si dneska pečiem.
0: A to prosím ťa, prečo takto dopadlo? Nenašiel sa nikto, kto by ju upiekol, alebo nikto si netrúfa?
1: No ja som taká hlavná pekárka na torty, že keď niekto má narodeniny, tak vlastne vždy pečem tortu ja, aj sama sebe.
0: Aha, sama sebe. A prosím ťa, v akom štádiu pečenia si?
1: Akurát ju plním mascarpone ponkou a rybezlovým džemom a ešte chcem spraviť polevú čokoládovú na ňu.
0: Čiže to je taká nejako ovocná tortička?
1: Cesto je z dobošovej torty a potom je mascarpone ponka a rybezlový džem. Áno, je to také ovocné.
0: No dobre, a počuj, toto je, dajme tomu, tvoj najobľúbenejší letný koláč, nedeľný, alebo máš ešte aj niečo iné v rukáve?
1: My máme veľmi radi ťahanú štrúdlu. Je to z lístkového cesta, ktoré sa musí úplne natenko vyvalkať. A naplní sa vlastne tým, čo máme radi, makom alebo orechami alebo tvarohom s čerešňami. Vyvalka sa to na obruse a obrus sa potom vlastne tak nadvihne a ono sa to same skotúla a vytvorí sa tá štrúdla. Tak tá je veľmi výborná, že a keď je dobre naplnená.
0: Počuj, to cesto robíš aj ty, že normálne ručne ho všetko pripravíš a zvládaš tú ťahanú štrúdľu, áno?
1: Áno, áno, máme aj špeciálny recept na to.
0: Aha, no tak štrúdlu. Ja si objednávam u teba kurz, dobre? Takejto ťahanej štrúdle.
1: Hej, kurne, rada.
0: Ďakujem krásne, tak prídem a tebe želám aj naďalej krásny narodeninový deň, peknú oslavu a všetko dobré a z Rádia Melody posiela Mariku Gombitovú.
1: Ďakujem krásne, peknú nedeľu všetkým prajem.

0: Z Rádia Melody aj Václav Necká, že aj ho chcíte líba do 9. hodine a 45. minúte a ja zároveň aj predpokladám a tuším, že vy zajtra chcete niečo vyhrať.
1: 23 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, až toľko, presne toľko je v banku nášho uleteného leta a tieto peniažky môžu byť vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom, ktoré pred pár dňami pomohlo aj Petrovi z Banskej Bystrice.
3: Platí sa na ladica.
0: Áno, toto je potrebné povedať, no a 20 tisíc eur budete mať. No a potom prichádza a príde na rad Andrejova otázka a ak na ňu správne odpoviete, tak máte plus ďalších 3000 eur, ktoré môžete použiť napríklad aj na letenky. No a k týmto peniažkom môžete byť bližšie aj vďaka zvýhodnenému balíčku 20 SMS-iek. Všetko podrobne nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. A všetkým vám chcem povedať, že v štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie nebudem sama. Dnes príde niekto, s kým sa spája tento zvuk. Áno. Veľmi dobre ovláda a možno aj vie, čo tento zvuk znamená. Niekto, kto zažil na vlastnej koži túto hymnu. Niekto, koho meno poznajú jednoducho všetci. A niekto, kto teraz po pár rokoch inak precítil. Myslím, že vy viete, lebo tieto indície vás určite naviedli k tomu, že áno, môjim dnešným nedeľným hosťom bude Marek Hamšík, už o 11:00 u nás v Rádiu Melody. Ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte túto nedeľu aj vy.
0: Oveľa viac hudby.

Lahlonová, čau lásko, 10. hodine a 19. minúte. Pozdravujem aj ja, krásnu nedeľu, želám pekné dopoludnie. No a chcem vám v tejto chvíli pripomenúť, že aj dnes večer po 20. vám budeme hrať do tanca, do rytmu a rozhýbeme celé vaše telo všade tam, kde budete, pretože diskotéka Rádia Moby je pripravená a na tej dnešnej aj zoskupenie Take That, ale aj...

dnes po 20. hodine, ale rovnako aj fenomenálna Cher. If I could turn back time. Zábava bude dnes po 20. hodine aj u vás doma, vo vašej obývačke, na teraske, kdekoľvek len budete, takže diskotéka On Air po 20. hodine je pripravená, no a dovtedy ďalšie československé. V tejto chvíli Pavol Hamela z Rádia Melody a jeho Mladosť. Želám pohodovú.

0: buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Československé.

Z Rádia Melody aj Petra Černocká, Koukej se mnou s píseň Broukej, takto o 10. hodine až 44. minúte. Petra Černocká síce predpovedala vietor, ja aktuálne predpovedám slnečný deň, nedeľný deň, aktuálne na viacerých miestach, no teploty nad 25 stupňov Celzia, Hurbanovo má 26, Košice 23, Prešov 23, Liesek 22, Žilina 22 stupňov, Trenčín 26, Senica 27, Kuchyňa, teda Záhorie 26 stupňov Celzia. No a dnes bude jasno až polojasno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní, naozaj popoludní, ojedinele môžu byť nejaké tie prehánky alebo búrky, ale inak dnešná nedeľa bude teplá, to znamená teplomer na viacerých miestach ukáže 28 až 33 stupňov, na severe väčšinou okolo 26 stupňov Celzia. Takže myslite na pitný režim, no a k tej vode aktuálne posielam aj ďalší hit vášho života. Yeah.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam manžela, otca a bývalého profesionálneho futbalistu. Marek Hamšík je u nás. Ahoj, vítaj.
3: Ahoj, ďakujem pekne.
2: Ako sa máš?
3: Dobre, super.
2: Áno? Áno. Už po majstrovstvách menej roboty?
3: Tak ja to nevnímam ako robotu, ale ako vášeň, ako fanúšik futbalový som rád, že som to mohol sledovať.
2: Uh-huh. Ako vyzerá taká tvoja bežná nedeľa?
3: Väčšinou na bicykli.
2: Od rána do večera?
3: To nie. Ale väčšinou fakt ten od pondelka do soboty tým, že som trénerom, tak mám každý deň tréningy a sobotu zápas, tak nedeľu to využívam na tú cyklistiku. To je taká moja druhá vášeň, takže na bicykli 2 hodinky.
2: Uh-huh. Koľko máš doma bicyklov?
3: 20 na jeden horský.
2: Aha, dobre. Čiže podľa nálady vybraš, alebo máš taký presný nejaký tréningový plán?
3: Ale nie, tak nie som zasa taký ten cyklista, ktorý vie byť na bicykli 3-4 hodiny, to nezvládam, ale tak, taká dvojhodinovka je fajn na vyvetranie hlavy a veľmi ma to baví, takže robím cestný, ten horský už zapadá prachom, tak skôr na cesta.
2: Uh-huh. Je čas, kedy ľudia varia obed, nedeľný obed, tak rozmýšľam, či ty vôbec niekedy pomáhaš aj s nedeľným obedom, keď v podstate na tom bicykli zdrhneš z domu. A čo?
3: Ja nedeľný obed.
2: Vždy?
3: Skoro vždy. Vždy je to tak. Ja som potom ten, ktorý vykladá myčku a nakladá myčku.
2: Uh-huh. Toto,
3: aspoň že niečo.
2: Kedy si to bolo Slovensko, Taliansko, takéto pravidelné pendlovanie, tak rozmýšľam, že ktorá kuchyňa ti je bližšia? Naša alebo talianska?
3: Obidve. Ja som milovníkov aj slovenskej, ale pravda, že aj talianskej. A keďže aj naše deti vyrastali v Taliansku, tí sa skôr prikláňajú v talianskej kuchyni. Takže, ale ja milujem taliansku kuchyňu, ale mám rád aj to Slovensko.
2: Uh-huh, no dobre, a teda nedeľný obed, taký symbol, čo je u vás doma?
3: Tak väčšinou asi rezňa alebo halušky, to fakt, ale skôr rezňa.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Moldy o 11. dňa o 8. minúte aj zo skupenie Balad Hej pane Dižďokej na štúdiu Rádia Moldy môj dnešný nedelný host Marek Hamšík.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Vraj tvoj detko ti vložil do postielky prvé kopačky, ak mám správne informácie.
2: Na posielku, áno.
0: A ty si aj pamätáš, koľko si mal presne rokov, keď si začal, takže keď si prvýkrát možno, že aj kopol do tej lopty a pocítil si, že toto ma baví.
2: Tak asi to si úplne nepamätám, ale viem, že už 3 rokov som si na ulici kopával pravidelne a 4 som bol už zapísaný v klube futbalovom, takže bolo to hneď a neprestalo ma to baviť doteraz.
0: Čo ťa na tom lákalo?
2: Neviem, lopta. Lopta bol môj najlepší kamarát asi do 15 rokov, takže pre mňa existovala iba lopta.
0: Ty si s ňou aj tak, že spávala tak ako deti? Ja neviem.
2: To nie, ale ja som to proste miloval. A keď som mal voľný čas, tak či už som si kopával sám, či som mal tréningy, alebo som chodeval s otcinom na zápasy, keď on hral, tak ja som si kopal niekde inde, takže ja som s tým vyrastal a to ma držalo. Doma som mal malé loptičky, penové, šaliaké a som driloval v kúse loptu. Medzi 10, 13, 14 rokov ja som vedel nažonglovať s penovou loptičkou 100 džonglov len tak, hej. Takže tak som si vycibril tú techniku, tú nohu s tým, že som bol v kuse s tou loptou, že ja som nemal problém žonglovať s penovou loptičkou.
0: Marek, ty si futbalová legenda. Veľa ľudí, veľa detí ťa obdivuje. To, čo si

0: ukázal, aký si a podobne. Možno ťa obdivujú v takej miere, alebo neviem si to úplne predstaviť, ako si ty, kedy si obdivoval Pavla Nedvieda, lebo to bol tvoj vzor. Ty, keď o sebe toto počúvaš, keď to vnímaš, respektíve keď aj okolie ti hovorí takéto slova, čo to s tebou robí, alebo ty sa teraz na to ako pozeráš?
1: Tak ja mám vždy z toho úžasné pocity. Je to krásne, keď ťa, či už fanúšik, alebo malé dieťa vidí v tebe vzor, v tebe nahliada a proste je rado, že môže si ho byť, mať si od teba podpísalo fotku, takže to je úžasné. Vtedy si človek uvedomuje, že niečo v tej kariére dosiahol a stalo to za tú kariéru.
0: Mm-hmm. Len nebolo to jednoduché. Už si spomenul, že ako sa to celé začalo, ale kto všetko bol pri tebe, kto ti pomáhal a možno, že aj tie prvé, nazvem to neúspechy z tvojho pohľadu, ti pomáhal možno, že nejako zvládať, alebo ti vysvetľoval, že aj toto je súčasť tej tvojej cesty.
1: Tak pravda, že to boli rodičia do veku, kým som neodišiel v 15-14 rokov do Bratislavy, kde to potom bolo skôr na mne, aj keď stále ma pravda, že podporovali a chodili na zápasy, ale dovtedy to boli čisto iba rodičia. A od 14 do 17 v Bratislave to bolo skôr na mne. A potom prišiel ten zlom, kde si ma všimli skauti z Breše, z Talianska, kde som sa presťahol teda do Talianska a tam to už úplne padlo teda na moje plecia, ale ja som taký introvert, takže ja keď som sám, tak s tým problém nemám a viem sa s ním dobre vysporiadať a tak to platí, dá sa povedať, stále, takže viem znášať kritiku, viem znášať celý ten tlak a toto bolo možno moja taká silná stránka, aj keď si myslím, že to není nejaká dobrá vlastnosť úplne, ale mojej kariére nepomohlo.
0: Ale
1: pravda,
0: musel si
1: že to sa... potom bola pani manželka, ktorá ma podporovala, ktorá bola stále pri mne, lebo ľudia, keď si povedia, že pani manželka slavného futbalista, tak má život ako na podnose, ale nie je to tak. Je to až niekedy hnusný život, by som povedal, lebo keď manžela nevidíš 3 zo 7 dní doma a stále cestuje, stále trénuje, tak ono to je ťažké.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra, máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.

0: Zdravia Melody, banket, tlakovaníš o 11. hodine a 20. minúte na štúdiu Rádia Melody. Aj naďalej môj dnešný nedeľný hosť Marek Hamšík.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Inak Marek, ja som sa na tebou tak zamýšľala a hovorím si, ty si takým nejakým druhým esperantom. Lebo ľudia, ak sú zahraničí, nerozumejú si, neovládajú cudzí jazyk, stretnú sa a možno nejakým zázrakom sa dostanú k tvojmu menu Hamšík, tak všetci zrazu vedia, o čo ide, odkiaľ je ten človek, čo sa deje a ty si takým spájatkom, možno, že aj ľudí rôznych jazykov, ty si to tak uvedomuješ, alebo ako to vnímaš? Lebo veď musel si sa aj ty s tým stretnúť, prípadne aj tvoji známi hovoria, a bol som tam. A nehovorím, že rovnako menovec, hej? Ale...
2: Áno, absolútne viem, o čom hovoríš. Áno, je to tak, keď poviete meno Hamšík vo svete, tak ľudia ho spoznávajú, ľudia ho vnímajú a myslím si, že mi k tomu dopomohol aj ten môj extravagantný účest, lebo s tým si ma vždy spájali, takže aj to mi pomohlo mojej kariére, lebo ja som to tým môj účest som bral ako môj talizman, niečo, čo mi prinášalo šťastie, ale aj pre ľudí im to utkvelo v tej hlave.
0: Áno, áno. Inak ušetril si asi na gelo vlákov, nie?
2: Už, hej, už.
0: Alebo kto tu teraz kúpuje viac?
2: Tak synovia sú tiež takí manekínovia, ale nemajú pravde pankáča, takže, ale radi majú pekné vlasy, ale tak myslím si, že celkovo tieto mladá generácia si dáva záležať na tom.
0: To bolo takým tvojim symbolom. A nechcel si si to akože niekedy tak opätovne nechať narásť?
2: Minulý rok som si to nechal kvôli jednému takému zápasu hviezd, tak som si to nechal, aby ma spoznali medzi toľkými hviezdami, čo tam boli, tak aby som tam zapadol medzi nich. Ale ináč, nie som spokojný s týmto účesom, troška serióznejšie a ako tréner asi sa to aj viac hodí.
0: Uh-huh. Kapitán slovenskej reprezentácie, legenda Neapola, ktorá má na konte 121 gólov, ak sa mýlim, prosím ťa, oprav ma. Viac ako Diego Maradona, lukratívne zmluvy, prestupy, toto je v podstate ten výsledok tej tvojej driny, všetkého toho, čo si zvládol. Ale teraz ty si na dôchodku, v podstate, aké je to byť? 38 máš, ešte. Na dôchodku, lebo no, oficiálne akože áno.
2: Oficiálne áno, áno, znie to čudne, ale myslím si, že je to život z profesionálneho športovca, proste to telo, dá sa povedať, nejakým spôsobom zničíte za tie, spotrebujete ho za tieto roky a sport, bohužiaľ, nemôžete robiť do 60-ky, to sa nedá vrcholovi, už vôbec nie, aj keď si myslím, že teraz tie futbalové kariéry tých hráčov sa troška predlžujú, ale stále je to nejaká tá hranica tých 38-40 rokov, takže tam to končí a človek už vtedy by mal začať vnímať to, čo bude po kariére a toto verelo odporúčam všetkým budúcim mladým futbalistom, aby mysleli dopredu skôr na to, čo príde potom, lebo nie je to ľahké obdobie.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 11 hodín 31 minút, to bol Peter Kotvalda v štúdiu Rádia Melody, aj naďalej Marek Hamšík.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Si už na tom dôchodku, máš naozaj reálne viac času na rodinu?
2: Tak mám, lebo som s nimi každodenne doma.
0: Áno, ale vieš, ako to myslím, môžeš byť aj fyzicky, ale nemusíš sa im, dajme tomu, tak venovať. Či reálne aj toto vnímaš, že ja neviem, vozíš deti na krúžky, dajme tomu, píše s nimi úlohy a také tie...
2: Otcovské, hej?
0: No.
2: Áno, som ja ten, čo ich ráno vozí do školy. Už nie všetkých, lebo starší syn, už teda nežije na Slovensku, išiel do Dánska v januári tohto roka, tiež futbalista, tak išiel skúsiť šťastie do Dánska, do FC Kodan, takže vidíme, ako to pôjde, zatiaľ sa mu darí, je spokojný. Vlastne mladšieho syna aktuálne trénujem, už druhý rok, veľmi talentovaný futbalista, tak uvidíme, kde to dotiahne on a potom je naša tretia princezná dcera Melisa, tá je 9-ročná a to je taký náš anielik rodiny, ale tiež športovkyňa, chodí na atletiku, venuje sa tomu, baví ju to, takže taká športovo založená rodina.
0: Ty si ich tak prirodzene k tomu viedol, alebo respektíve oni to tak asi aj navnímali, nacítili, nie? Že
2: jasné, keď športovec... tých chlapcov, keď boli maličky, tak som ich nosieval do tréningového centra, pozerať sa na tréningy, na štadión, takže ja som ani inúti nemusel, takže oni si našli sami cestu a starší má 16, mladší má 14, takže to už som naozaj v takom veku, kde je veľmi dôležité, ako k tomu pristupujú a už sa aspoň rozhodujú, teda starší sa už rozhodal, mladší tiež, takže tá cesta je byť tým futbalistom ísť v otcových šlapajách a uvidíme. Talent majú väčší, ako som mal ja, tak len...
0: Naozaj? Tak to vnímaš? Mm. Aké rozdiely tam vidíš? V čom napríklad?
2: Majú viac informácií, takže sa môžu viac dokonalovať, viac sa o seba starajú v tom mladšom veku. Teraz si už človek nájde všetko na internete, či už o strave, o regenerácii, o trénovaní, takže ja som tie možnosti nemal. V ich veku mi povedali tréneri, že choď behať, tak ja som debilko behal 10 km, ani som nevedel prečo, ako, v akých zónach, ani nič, a teraz to už majú určené, hej, máš tepové pásy, vieš, čo môžeš robiť, čo nemôžeš, už máš všetko naplánované, takže o toto majú ľahšie, ale zasa táto generácia nemá ten drive, ten hľad a tú vášeň, ako sme mali tá naša generácia, takže ak nebudem mať tú, tak tá cesta bude veľmi ťažká.
0: Nemajú tú vášeň. Prečo podľa teba?
2: Nepovedal som, že, možno som to ja zle povedal, že nie vášeň. Vášeň majú, ale nie. Tá generácia, ja si myslím, že je iná, ako bola naša. My sme mali, boli sme tvrdší, boli sme cieľavedomejší, a možno aj preto, že sme mali menej možnosti, ako majú oni teraz, hej, teraz tak, ja to vidím, ja som tiež rodič a keď vyjdú kopačky, tak vždy majú tie najnovšie a tak ďalej a toto my sme si museli naozaj, keď si mal raz za pol roka jedný nové, tak si bol rád, hej, ale teraz je to iné, no, majú to v tomto smeru určite ľahšie.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Fabia Molby, aj Sima Martausová, nenahraditeľná a nenahraditeľný aj môj dnešný nedeľný hosť, bývalý futbalista Marek Hamšík.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty ešte o niečom snívaš? Alebo už si tak si vysníval niečo kedysi ako malý Marek?
2: Tak ja teda pravda, že snívam, ale teraz snívam sen mojich detí, hej, takže bol by som veľmi rád, keby sa mojim dvom synom podarila futbalová kariéra. Nehovorím, že musia hrať Neapol alebo neviem kde, ale aby ich ten futbol nejakým spôsobom uživil.
0: Ale Neapol prečo by neveď? Už si im tam zohrial.
2: Môže byť a uvidíme, čo to bude pre dceru, ale najpodstatnejšie, že sme ako rodina zdraví, šťastní, takže to je základ a potom, či dokážu si oni spraviť to, čo si vysnívali a byť futbalistami a uvidíme, čo si vyberie teda dcera. A podporovať ich v tom.
0: Teraz ako to, o tom rozprávaš, je náročné byť otcom?
2: Je ťažké byť otcom. Nemyslím si, že som nejaký geniálny otec, ale snažím sa, robím čo viem a je to ťažká robota. No.
0: Čo ti dá zabrať?
2: Tak niekedy, tak je to normálne, teraz sú v pubertálnom veku a niečo im človek prizvukuje veľakrát a stále to musí opakovať, ale je to normálne, tak opakovanie matka múdrosti, takže oni to do tých hlav dostanú. Celkovo si myslím, že som taký pokojný človek, ale moje deti ma vedia vytočiť veľmi.
0: Ty si taký poverčivý, nepoverčivý, ako to máš? Si. V akej miere?
2: Dosť veľkej.
0: Áno. Dobre, takže radšej nebudem nič spomínať, ale máš vlastne narodeniny, tak len som chcela, či ti môžem, alebo nie, ale radšej som ticho. Dobre?
2: Dobre,
0: a teda, keď si poverčivý, tak teraz tú poverčivosť v praxi ako? Možno, že aj čo neurobíš, aby sa niečo neudialo, alebo...
2: Neviem, akože skôr som poverčivý, takže stále opakujem tie isté veci, aj keď som bol profesionálny futbalista, tak to bol jeden... Dostať rovnaký cyklus od rána do večera a celá futbalová kariéra bola na tom založená, takže toto mi prískol, dá sa povedať aj teraz a snažím si byť striktný a verím tomu.
0: Počuj, a tie kominky tu dávaš aj popri deťoch? Myslím tým oblečenie tvoje, ako si...
2: No, to sa mi do hlavne dostalo, to, na to mám nervy, že...
0: že ty to máš...
2: Nie sú veľmi poriadkomilovní.
0: A ty to máš skrini, ale deti nie, hej?
2: Akože, tak... Snažíme sa, sa len to prizvukujeme, ale nevždy to tak vyzerá. No.
0: A ty po nej neupratuješ?
2: Nechce, to sa mi nechce.
0: Dobre, tak blahoželať nebudeme, ale pesničku, nejaký československý hit ti veľmi radi pustíme. Ty si mi tvrdil, že vraj aj z času na čas si nás naladíš, tak či by sme ťa potešili?
2: Tak ja som taký, že nemám obľúbenú kapelu alebo speváka, ja mám rád všetko. Mám rád slovenskú aj českú hudbu, veď preto mám zapnuté v aute stále Rádio Melody. Neviem, napríklad na svadbe mi hral Elán a na oslavu 30-ky som mal Ain't He Smile, takže môžu byť nejaké pesničko týchto interpretov.
0: Tá svadobná od Elánu bola aká?
2: Nie, svadobná nebola od Elánu, ale boli to...
0: Aha, rozumiem.
2: Tam sme sa super zabavili.
0: No dobre, tak necháš to na nás, alebo povieš si jednu konkrétnu?
2: Nechám Elán. Poteší ma určite.
0: Marek Hamšík bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas.
2: Prosím.
0: Nech sa ti darí, nech sa ti aj naďalej plnia tvoje sny. A teším sa niekedy inokedy.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

si má levandulová. Úplně celá celička levandulová.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústretí, tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí, tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Každý víkend

Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.

sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. Rádio Melody.
1: Let's go, girls.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.
1: Máme tu Mano! I venga con mi!

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

ilkenade nukle.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.